Nije vrijedno, sine moj, nura je bila štiri, dobro jutro, taj Arlijeć se družim s vami sredi noći na Aktualu i na tejle uri imam za vas pripravljene sveže novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro, dobro jutro.

0: ξένια μου. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je DJ Boštjan.

tri patti animal, Shiba o Kampa. Shiba je Shiba, u Šimun je na pas. No, Greer Brandon tudi piše da bi rad nocoj druga reklama.

čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.